0: 1時から撮りました。
1: 1時から撮ります。
0: So it's me, McCray. Michigan, boy Paul Adam, George Mary Adam.